0: 敵に攻撃された猛襲だ猛襲だ何者だまだ分からん
1: 落ち着けマゾウそれは敵の
2: 喉に尽きないぞなんとか守れくれもし必要があれば
1: 俺が後で援護するいいかそうしよう
0: はいはい絶対に守る

0: 可打起来了，杜连长，你在这守着，我去帮他一把。怎么帮？我当然有我自己的办法了。金宝山，哎，跟我走。哎，好，走。李队长的人什么时候来的？又要唱哪出啊？谁知道啊。コロリ、新南部もきついね。俺たちは。新南部はきついけど、高知県吾だ。
1: 大仲間そうは、ペタラの老兵だから、なかなかできに食わせないだろ。第一は食糧倉庫だから。万が一の場合は、しなきゃが新南部に攻めるか、火曜庁に対して何の欲求もないぞ。それは変だと思わないのか。俺の判断で、それは用途に過ぎ。俺たちを増減させ、その後不備で我が火曜庁を奪うつもりだ。火曜庁がなくなった上は、新南部もきついぞ。
2: 娘的，蛤蟆狗怎么还没动静？再没动静，老子端了这个据点！
3: 报告队长，李长官他们从那个方向来了。

0: 黒田所作に変われ。
1: 何、民間人が車をかけると。
2: よし、アサキュ、守れ、なんとかするよ。後で援護をする。
1: 大中正夫より1000人以上の中国民間人が辛い場所をかけて戦場に入った。
3: それならいつか分かれました。それは新南部を攻め食料を奪うということだ。
1: 敵もそこそこの覚悟だな。
3: 新南部は絶対になくしてはいけない。もしそうすると俺たちは殻を切るしかない。
1: 全軍集まれ、新南部を授け。
3: はっ。
4: 孟司令，敌人出来了。
5: 看准了，
4: 看准了。
5: 好戏开始了。

0: うちの戦略では高知で待ち伏せしたら作戦計画わかるか。
1: 報告です。
0: 何焦ってんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
0: 何？全滅された。
2: カカ、こちらです。
0: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。出れせよ、あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴らを包囲するんだ。
1: はい。
0: 大洋山か。

0: 哥哥，咱们这是去哪呀？
1: 去大洋山和师傅两个交界处。
0: 你对这一带这么熟悉啊？
1: 那是，海龙哥没有带上我，是他这次最大的损失。
0: 你就这么有把握？
1: 嗯，一般人不会去的地方，海龙哥才会走。就去那边，走。
0: 好。
2: 有人，看见了。前面就是两山的交界处了。这个节骨眼上碰到小日本，龙哥，怎么办？
3: 还有其他路吗？
4: 走其他路，最少需要两天的时间。
5: 哎，姑爷，咱们的口粮可就够一天的了。
3: 你们几个，换上日军的军装，德三二进，你们从侧翼掩护我们。一旦出现什么意外，咱们消灭这伙日军，以最快的方式通过交界处出发。
1: 感觉有点不对劲儿，像是有打斗过的痕迹。走，去前面看看。
4: 好，走。
6: 大舅，打了个打。
7: 别这个。
8: 何番招待ですか。
6: 俺たちは先にシフォリンに送られた。
8: ああ、そうか。何十人のくせに我が日本国をそこまで犠牲されました。絶対許さん。どこ行くつもりだ。
6: シフォリンと大洋山のところへ捜査に行きます。
8: ちょっと待て、そこはすでに石原殿に包囲された。奴らへ行くとすれば絶対石原殿に始末される。
6: よかった。そうだ、一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか。
8: 俺たちも少ない。でも心配だ。この近くに補給点がある。一緒に行こう。
6: ありがとう。
8: どうぞ。
4: 这些打斗的痕迹来看，时间应该不久。
1: 应该是海龙哥他们干的，他们应该就在这附近。
4: 应该是。
1: 走，去前面看看。

0: 橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋正体は全滅しました。
1: なぜ。
0: 死体は老院の近くに発見され、そして死体は焼き焦がされた。
1: 真相は
0: 見つからなかった。
1: バカ。
0: 俺から見るとこの件は老院付近の関係と関係あると思います。
1: ご案外ご案外ご案外
0: 申し訳ないです。
2: 報告。
1: いえ、
2: カカ情報、我が軍の大洋山島石富里の補給点は襲われた。
1: 死傷者はどうだ。
2: 29人を死亡、物質は安全ですか。しかし2名の技能者を取られました。
1: ギオン君、またギオン君か。お前、そこ周りの正体を追いかけるんだ。
2: はい。
1: 待て、周りを封鎖しろ、警備も固めるんだ。奴らを取り込むんだ。
3: 饿死了。
4: 我吃这点玩意儿怎么消化这么快？
3: 别念秧啊！
4: 啊？饿不？啊？什么玩意儿？
5: 哎哎哎！我啥？我没有。
3: 那你问我。
5: 哎，我教你个招，马上就不饿。你就寻思啊，在我那厨房里头，我咔给你整一盘红烧肘子，咔一盘红烧猪蹄儿，咔一盘红烧大鹅，我再给你整壶酒，我给自己说饿了。
6: 那么能装呢，一点都不馋是不是啊？
7: 啊，牛哥，你咋又欺负三儿啊？
6: 谁欺负他了？我跟你说，他都让人给惯坏了，你知道吧？
7: 姑爷叫你们进来。
6: 哎，怎么样了，兄弟？好点没有？
8: 啊，是，都是一些皮外伤。
9: 我们得抓紧时间冲破日本人的封锁线，不能让日本人把我们困在石佛岭这个地方。
10: 海龙哥，只要能够跟你在一起，做什么我都不怕。
6: 不是，那个我家姑爷的意思是说呀，那个什么，怕你身体受不了啊。但是你放心，兄弟，有我秦牛在，我背我都把你背到赵军长那儿。
8: 谢谢大军兄弟。
9: 冲破日本人的封锁线之后呢，我们得把他们。

0: お前ら、俺に教えてくれよ。ソウハイロンはどこだ？大川松翔さん。
1: 我らの情報によると、ソウハイロンはすでに師父林と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか？
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老杨、老杨、
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。ソウハイロンを溶け込む。
1: はい。
2: 啊，哎姑娘，哎姑娘，这都跑一天了，歇会儿吧。这家伙饿得我前腔贴后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人抓紧时间休息。
2: 哎，你原地休息啊。哎呦我的妈呀，可这腰。
5: 哎呦我的妈，
2: 哎呦我的妈呀。

0: 報告、敵はこの辺で消えました。
1: 森にちゃんと調べましたか？
0: 調べました。未だに様子はない。
1: 本当に幻覚だ。私たちの位置を保護しろ。
2: 暗くなる前に
1: 奴らを片付けろ。
0: はい。

0: 知道死到临头，立遗嘱，
1: 立啥都没用，必须是个死。
2: 咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿拿下来，把所有的都给我照顾上，别留着。
3: 看看到电报，
4: 有命！
3: 看看高楼的命令，但你还不死呢？朱家沟得过六十，老爷我可开心了。
4: 行ってみろ。
3: ソファ用の台を始末するために、チパンシャイの計画を締めているので、その意味よくわからない。誠に申し訳ない。ご許してください。
4: このような質問があるのは理解できるんだ。でも、軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい戦策も変わる状況があるんだ。
3: わかりました。
4: 今は苏海龙と赵建勇に手を組んだが、ただし劉慶兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令はチーパンシャンへの攻撃停止、全ての兵力を苏海龙の方に集中するのだ。
3: なるほどです。わかりました。
4: 実は苏海龙と比べて赵建勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いからわかると思うが、だが苏海龙違う。こいつは頭いいんだ。戦闘の経験も持ってる。やつは我が帝国最大の敵だ。
5: 还没消息。你们当这小日本跑到石佛岭是来给土地爷烧香拜佛的是吧？我告诉你，传达我的命令，找不到苏海龙就别回来见我。
6: 是，
5: 我活要见人，死要见尸，就是把石佛岭和大洋山这方圆几十里给我刨开，也得把人给我找不着，听明白了没有？
6: 是，
5: 去。
7: 别急。
8: 哎呀，这怎么了？你倒是说话，说话呀！

0: 新婚的当天晚上，老婆就失踪了，到现在都下落不明。缘分，缘分，你懂吗？
1: 阿拉秋刚，
2: 靠！
1: 阿拉秋刚，阿拉秋刚，
2: 靠靠！
1: 胡姑姑，
3: 爷，
1: 神都不带诺神教的。
3: 有没？
1: 苏海龙的部队は主将宫で消えました。我が部隊はすぐ探索つもりです。
3: いいんだ。
1: はい。
4: カカ、部隊を止まりますか。
3: この何日間の戦いで苏海龙くたばるって決まってる。
4: カカ、俺から見るとここの地形は複雑。それに赵建有前で待ち伏せの可能性もある。
3: その通りだけど、でも忘れるな。ここはすでに帝国のものだ。苏海龙を始末する同時に我ら老鹰も手に入れることだ。
4: はい。
3: 走。

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！哎呀！
2: ご覧ください。我が国の行く道、地形と寿司、攻撃されやすい。それに長橋部隊全滅され、あの地層もし蘇海龍の手に入ったら、矢沢は絶対待ち伏せする。今の状況から見ると、チーパチャの戦い後、赵建勇の部隊は消えました。蘇海龍は朱家沟で行方不明。だから私。

0: し。
1: バカ。我々ずっと総外論に引っ張られてる。これは朝鮮用に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、朱家沟の森の中に全部朝鮮用の部隊だ。
2: カガ、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
1: さっきの話成立しても、我らは必ず勝

0: 危ない。天皇は必要としたらここで腹切っても構いませんです。探査総隊の情報は
1: 住宅に入ってから連絡がないんです。
0: 絶対
2: カカ
0: いたはずだ。部隊を撤退しろ。
2: はい、撤退
3: 撤退。
0: 総海龍、この石原絶対帰ってくる。